tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Alo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

0: Izvorni budilnik, talas iz Srebrenog radija. Poštovani slušalci, evo nakon pozdravnih muzičkih numera uključujemo i naš telefon 644-777 za vaše pozive, kao i obično jutarnjem budilniku. Evo, odmah imamo nekoga na liniji izgleda. Halo? Halo?
1: Dobro jutro, Mirza.
0: Dobro jutro, evo Rapatnica otvara ovo druženje.
1: Jes, Boga mi, jes mi poranio, zdravlje, kako?
0: Jeste, odlično.
1: Kako, Mirza, sad ćemo prvo na pozdrav, prvo pozdrav tebi i tvojoj porodici, i se nadi, nježnoj porodici, i ovi Emanel, i nježnoj porodici, onda svema zaposlenim u radiju u Srebeniku, onda pozdrav za svoju porodicu, muža, sina, čirku, zetu, Omru želim brzo ozdravljenje, da mu Bog dadne, pa da ozdravi, da dođe kući. Pozdrav za svog unuka, jedinog Amara, koji ona najviše voli. Pozdrav za svoje dvije sestre, dva zeta, zetu Čevodu. Želim dolazak u penziju, da se naprima, ako Bog da penziju, sa mojom sestrom, da budu zdravi. Pozdrav za sestriće, sestriće, bratišne, bratiće, sestrične moje Anicu, Alena, Elvisu, Almira, Edu i njegovu porodicu Emila i njegovu porodicu Asmira i njegovu Seida, sve im Keka voli i da mi budu zdravi živi. A sad ide pozdrav za Osmana pjesnika i njegovu Ceku, pozdrav za Omira Kurbašća i njegovu porodicu, za Omira Delića i njegovu porodicu, za Romi, za Maksa i njegovu porodicu, a dok ide za Sašu i Marinu, Musu i Nesibu, pozdrav za Jarancu, Hazeminu i Šefika, pozdrav za svoju familiju u Čvojluku Gor, familiju u Ježincu, tetku i petu Šladnoj i Imzu Amidu Šladnoj, ovoga u Rašljanima i njega pozdravljam. Pozdrav za Selmu i njeznog muža u Njemačku i želim im sve najbolje, onda za Medinu i Nihoda i Elvira i njegovu porodicu, sve u komšilu u Sehin i Dojta pozdravlja i sve ih voli, da mi budu zdravi i živi, onda Hatmu, pa Džanu i sve koji god sluša radio budilni, sve ih i Dojta pozdravlja i toliko mi za, ako more pjesma, došao sam u penziju, ako more.
0: Potražit ćemo svakako.
1: Aj mi za, čao.
0: Eto, bilo je to naša slušateljka Hidajeta iz Rapatnice, 644-777, izvorni budilnik i talas iz Srebrenog radija. Idemo mi odmah dalje, halo?
2: Jutro.
0: Jutro.
2: Kako je Mirza?
0: Dobro, kako ste vi?
2: Marko Smeta.
0: Han, nisam baš siguran.
2: Pusto vola, tako ti kod tuge ovdje.
0: E, lijepo, lijepo da se čujemo.
2: Htjela mi prvo tebe, ovo je tamo u studiju, normalno Amelu isto u njenim poroci, sve je tamo što ima jutre. Htjela mi suprugu Selimu, sina, Selma, Šeri, Zetove, prije, prijatelje, sve što znaju, komšiju Edema, njegovu porodicu, Bekšira Aljutića, njegovu porodicu i sve htjela mi pozdravljaju što me znaju. Kako ti na ovoj toploti bila Miza?
0: Pa eto, snalazimo se nekako.
2: Ja se snalazim. A valjda iđe za na fakom, nema hlada, mista, džaba je.
0: Jeste, ne, jeste, jeste.
2: Tako i žena mi, da spanjim već kako nema, kaže, u kući ona odmah nabraja, treba, treba, nako ide, da radi, spanio jezik i gotovo.
0: I, dobro.
2: Tako. A pjesmu koji god puti, sve su ova dobre.
0: Sve su dobre, jel?
2: A ima i onaj dobra, znaš, što pjeva mi sada je rani za godine, ne pita se dama.
0: Aha, ajde, potražit ćemo.
2: Hajde ako može, ako ne može opet ti hvala ti, šta god hoćeš ugradiš, ja se slagam sama. Hvala tebi i ostavim na tamo ekipu.
0: Dobro, eto, bio je to naš slušatelj Huso, idemo mi dalje, 644-777.

0: A idemo mi dalje, halo.
1: Dobro jutro, druže.
0: Dobro jutro, Dobrinja, evo nama našeg Nusreta Kišića.
1: Kako si, Miljane?
0: Dobro, kako si ti?
1: Evo ja sam dobro, hvala Vlada, drago, muskahu.
0: Boriš se sa ovim toplotama, jeli?
1: Ma ja.
0: Dobro. Ovaj,
1: evo ovako, idemo odmah da mi ne zauzimamo prostore ni mjesto. Drugima idemo odmah na pozdrav, pozdrav prvo za moju suprugu, za mog sina Narca. Znamo da nisu unuku na Narcisu i Nadinu, Labinu i Narcisinog muža Almira. E sad ide pozdrav za mog sina Jasmina, Snahu i Elviru, moju unuku Merimu, mog naslednika Elvira. Ide pozdrav za moju braću i snaha i sestre i sestriće, bratiće, bratične, čitavu moju porodicu Kišića, odnosno sve moje Dobrinjane, gdje god se nalaze. Sad ide pozdrav za Zahradina Vejzovića i njegovu obitelj, za Božu Ivana Mazića u Zagreb, Pejo Ivana Mazića u Nürnberg, Njemačku, njegovu porodicu. Ide pozdrav za Agu Fazlića i njegovu suprugu, moju rodicu i njegove sina i snahu. Pozdravljam unuke i praunuke, čeri i zeta, i pozdravljam Emina iz Uroše. Veliki pozdrav ide sad za Anto Josipovića i njegovu obitelj kompletnu, za njegove radnike, za moje Čančane, posebno za Ivana i Nevenku i Osić i Štanića. Pozdrav za Sadika Kovačevića, za Rileta, Muhameda Brku, Bajda, profesora Džemu Zukića i njegovu obitelj Šiketa i sve ljude dobre volje. Ako budem nekog zaboravio, nek mi oprosti. Veliki pozdrav ide znači za sve slušalce Radio Srebrnika od Nuseta Kišća iz Dobrnje. Toliko, Mirzane, pozdrav za sve vas u Radio Srebrniku, da se zdravi živi.
0: Pozdrav i za tebe, Nusrete, sve najbolje, 644-777. Ipak ćemo nastavku malo da zasviramo, za oni koji se nisu razbudili da se razbude, ostanite i dalje uz nas.

0: Alo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, ja slušalac ima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

0: Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika, izvornog budilnika.
1: Veliki pozdrav za sve, slušaj.

0: izvorni budilnik, talas iz Srebrenog radija, družimo se uz najbolje izvorne ritmove i uz vaše pozive. Halo?
1: Halo?
0: Halo, u programu ste.
1: Halo?

0: Halo, halo.
1: Jutro, Mirđan.
0: Jutro.
1: Ej, Rile je ovdje iz Denovda.
0: Evo nama, našeg Rile.
1: Evo ovako, Mirđa, prvo pozdrav tebi. Da se ja reko javim bar u tri mjeseca. Pozdrav tebi, pozdrav Saneli, Aneli i Senadi i svim u toj našoj dobroj kući. A sad mi dozvoli da pozdravim mog prijatelja Zajma Keštovića u Rapatnici i njegovog sina i njegovu snahu, a moju unuku Adelinu koju su me dočekali, preksi noć pozvali, i ostalim svima koji su bili na onom sjelu. Stvarno su divni ljudi u toj Rapatnici i na onakvom dobrom dočeku u gostiteljstvu do kasno u noć. Sve in Rile, njihov prika prijatelj, pozdravlja, želi im svako dobro, a pogotovo mojoj unuki i zetu želim sretan odlazak sutra na more, da se dobro provedu, Mirzi mom zetu, i da se dobro provedu i da se vrate sretno i bome i otputuju na svoje radno mjesto u Saveznu Republiku Njemačku. A sad ću još, Mirza, da pozdravim sve moje jarane i prijatelje koje redovno pozdravljam po redu, oni znaju sve koji su moji jarani, da baš ne bih im sve nabraju, ostaću dugo, da ne zauzimam, a nijesam ni dobar. I tako, uglavnom, pozdravljam sve moje dobre jarane i prijatelje i sav narod dobre volje i sve ljude koji slušaju ovo i kažu evo Rileta javlja se, i oni koji me vole i koji me ne vole i koji me simpatišu, ne simpatišu. Sve ja pozdravljam, sve im volim i svima im želim svako dobro na ovome bijelome dunjaluku, iz ovoga lijepoga Ljenovulja, možda među najboljim selima u ne počenjujem ni jedno, ali je i Rapatnica i sve su sela, ali meni ko moje selo Ljenobud, meni je najbolje.
0: Na Tuzlanskom kantonu šire.
1: Toliko budi pozdravljen i kažem sve pozdravljam, pogotovo ovi koji pozivaju i sve im pozdravljam i želim im svako dobro, evo od mog Nusreta Gorjarana i sve ostale. Toliko budite pozdravljeni, živili.
0: Bio je to naš Rile iz Ljenobuda. Rile uvijek onako pozitivan, lijepo je čuti našeg dobrog staroga Rileta. Idemo mi dalje.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Izvorni budilnik, talasi Srebrenog radija, nadam se da uživate u pjesmama. Idemo dalje s pozivima, halo.
1: Iz Rašljana.
0: Evo nam Rašljana naši, preko Majevice.
1: Oće djed Novalija da pozdravi sve slušalce koji se javljaju na radio Srebrenik. A posebno pozdravljam one koji mene pozdravljaju. Ja ih puno zahvaljujem. Ja imam 92. godina je, pa eto nekako napipam, nađem tu stanicu, eto je.
0: Mašala, mašala.
1: Pa eto tako, pozdravljam sve, da mi budu svi zdravi i živi. Hvala im koji mene pozdravljaju i sve. Da mi budu svi zdravi i živi. Hvala im, koji se pozdravljaju.
0: I je li to to Novalija?
1: Toliko je moj Mirza.
0: Prijatno Novalija, uživaj, sve najbolje, čujemo se iz subote sljedeće, ako bude naravno sreće. Halo, halo.
2: Selam alejk.
0: Aleikum selam.
2: Kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
2: Evo, dobro, Osman Smiljaša.
0: Evo, da čujem Osman i tebe.
2: A, ovako, pozdravljam svoju suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji, sina Samera, koji je u Bosni, želim ugodno boravak u domovini. I svoju sestru Haniju, zeta Nihada, princezu Nihadu, koju Nihadi čestitam danas sklapanje braka, da bude zdrava i živa, vesela i čigra. Može nešto, neka pjesma da izberete, nešto za vjenčanje.
0: Potražit ćemo nešto, Osmane.
2: Ono, evo ide nevjesta.
0: Potražit ćemo. Prijatno.
2: Hvala vam i vama pozdrav.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika. Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav.

vrijeme je, poštovani slušalci, da odjavimo ovo druženje u izvornom budilniku. Nadam se da ste uživali. Uživajte dalje uz 90,8 i 103 i najbolje hitove folk muzike.

najbolji folk hitovi, talasi Srebrenog radija, malo i Sevdaha na 90.8 i 103. Nadam se da uživate, budite dalje uz naše talase.

Vremenska prognoza. Danas vas očekuje tropska vrućina, zato ostanite uz naše radio, jer u nastavku programa slušate Gypsy Dance.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pijet.